So, Spice Girls. Ben, gen zon de zon beta, fek zon kou ban kaye liriks. Ye kou di Spice Girls. Alright, so yon enjman yon zori, yon di neman, ou sa di se ke la bous, le ou pe wak, be sa ban songs, fe mou la bous si sante, la mey don la mey, fe zisek pa wè, be sa mi, be di ke ki la yon bon ou de biwo la. Yon an loto si fek di mou la ta la bregay problem de biwo samwe. Alright, so di men enjman, ki de la? Pari se nou mou kou le tan, nou fe de pti sing-along konte, la la, da zo ben netan la ba, la la, la la.